د افغانستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته یو کټنه نظر بر مطبوعات افغانستان منطقه و جهان. د نیوونو او د اعتراضونو د زپلو زیاتی دل، طالبان د اعتراض کوونکو له کورنیو غچ اخلي. دا د یو راپور عنوان دی چې د 8 صبح خبری سایت کې خپور شوی دی. د دغه راپور په یوه برخه کې راغلی دی چې په هرات کې د ښځو د نیولو او د هغوی د اعتراضونو د ځپلو په غبرګون کې په کور دننه او بهر د هیوادوالو د اعتراضونو د هیوادوالو د اعتراضونو د غږ له پورته کولو وروسته طالبانو په دغه ولایت کې د ټولنیزو فعالانو او د ټولنیزو شبکو د کارکوونکو د پښتنو ګریزونو نیولو او بندي کولو بهیر چټک کړی دی. شهروندان افغانستان در آلمان تجمع اعتراضی علیه سیاست های طالبان برگزار کردند. این عنوان راپور های است، همچون راپور های شبیه و همچون عناوین شبیه. این عنوان راپور های است، همچون راپور های شبیه و همچون عناوین شبیه در سایت خبری 8 صبح به نشر رسیده است که عنوان دیگر است:

Antonio Goter Wai په افغانستان کې د تیر کال پرتله 50 سالانه امنیتی پیخه زیاته شوې ده. دا د یو راپور عنوان دی چې د ازادي رادیو په خبری سایت کې خپور شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتر شوای د روان کال د فبروري له لومړۍ نیټه د اپریل تر شلمې اوبخې تر دیرشمې په افغانستان کې څه باندې درې زره شپږ سوه امنیتي پیښې ثبت شوې دي. ګوتر تیره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وویل دغه شمېرې د تیر کال پرتله په امنیتي پیښو کې 50 سلنه زیاتوالی ښایي. دغه راپور چې د روان کال د تیرې میاشتې په 22مه بشپړ شوی له فبروري څخه تر اپریل میاشتې د افغانستان وضعیت ارزوي. د راپور پټکو په دغو دریو میاشتو کې د طالبانو وسلوالو مخالفینو د اتلس بریدونو مسؤلیت منلی خو ملګري ملتونه وایي 14 پیښې تاییدوي. طالبانو تل په افغانستان کې د بشپړ امنیت ادعا کړې ده. د راپور له مخې که څه هم په افغانستان کې د تېر کال

د تیر کار پرتله امنیتی پیښې زیاتې شوې، خو د طالبانو د حکومت لپاره یې کوم جدي ګواښ نه دی پیښ کړی. په راپور کې ویل شوي چې داعش وسله واله ډله په افغانستان کې په پوځي او عملیاتي توګه فعاله ده، خو دغې ډلې په تیرو دریو میاشتو کې د هیڅ برید مسؤلیت نه دی منلی. له دې مخکې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د مسکو په ناسته کې ادعا کړې وه چې داعش ډله په کامله توګه په افغانستان کې له منځه تللې ده.